Shubane akengizobona ukuvuka nawe ngibonga ukuvuka nawe wezodwa bakubiza uDo uzodwa uDo ngubane uzodwa uDo ngubane walapha kaShange bambiza u 5 days ngibonga naye ukuvuka nawe wemqondisi mntakaZondi akube njalo.